0: re se go tsena o tswako ba dikolo le o tsena dinyewe tsena tsenga se gahlano le dikolo ka mo se gahlano le baithuti
1: nna yena o theoletsa ba brandse ba eta o nwa o heto na go ya ka o fela go sa bona le dintse e tswa sentse o theoletsa ntse re ha ba le teng re a phepa e nna re gathetse ke ba ba eta
2: sa le tumo ha ona ntheng ha e tloa e tloetse tsa ha o ka tloa o tsontso e tsa o tlo fosa ba re o tloetsa mme ebe ha o tsene na o itsaeng mme e file ke bohlokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepagetse.